7.99 tsa Japani. Ha ile me bara kenya thepa gaute ho ba ka $4,435 me platina mo ke $1,776 ounce theko ya oli etala ya brand ine le kana le $95.56 barele ka nngwe har le kula ntla e bileng ka sehloni tebentsena kopo ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya tekolo botjha ya tlaleho ya moifo e ikemetseng wa palamente e tlo mamelwa ka jeno lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape.

Mamedi ere re sutshele metswalle ya rona ya tsohang hopola hle ke itse ka jone ba bua ka phokojo e masene me ba sentse ba leteng ke bana.

metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya Tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno e bitswa Phokojwe e Masene. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re jeke mmogo ha pina ena e ntse e lla.

ditaba tsena tsa gore ya leshome e tsona di felela mona tse latelang tsena e tla ba tsa gore ya leshome le motsomong ke nka ditapo tsena ke di busetsa go wena Thuli Baby ke tseo.

0: la mona o ka boela tamelo mamela seding hape hana go tla bile ho ra ya botlano tsona o tla di ballwa ke Kenny Modupi mogatlela kwa bobedi wa gethella le mo ifo
1: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
2: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitse
1: yo fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho

0: Lady Kelly ke mama ke ka lechubula 89.9 ke dutse le wena a le ka thabantsho ka mana na pula yana pula yana ke di no se ho ka thabantsho ga tlo
1: ke bua na malefetsane morobe ke ka mona ka mona ka moemane ka mmala kwa ritika mo awa nna ke santsane ke dutse ka nnete ke mametse tshebeletso ya lesedi FM. Ke busy ke a roka ke ntate a rokang jele ke ntse ke roka ke tla robala mane bo goreng ya pele